Ahwego mwanai o Gabriel Bekile. Ekukwa mwaho aha eka ngiri kele ndi gwa kele cha ngenazo gimko ganiri akpa meziko ndi koro nke ndi omolua ngaso slow west koda gozi ono makinyo no me izoka gafini chukus koda weshe onu ilo homo oma eka onu iru kale akpa onu kebe huwego gibiwa ihe wanu bobi chukus koda men onu ya oskoda gozi ono honre ma ihi hiweka ahwono ihi hiwa ahwono kengwe slow west koda gozi ono yonu e yurike kono dame nya America chukus kodi dome nyahono menonu hia wongpono iken kuslubwe ngare giko gane kele ebon ije ngare giko gane kele ebon ije kendiri olo kendiri onribu ekele kemonu le chanza ni ngwene wokomba Alex ije upoba Roslyn odion igaro Thomas odion ije Flora odion ngbeke Waba Lilian odion ije, Bernard odion ije. Ngare kele ndi nkanyi wawoni weronri bin. Kendiri arone kendi wawoni uwere kwebe naro. Ngwana ileke Clement akasi ebe niyako naro. Ngwana I Matthew adagmo ebe konaro. Pius ihile orelonri bin oga bambulo. Justin uwadia ebe karon skoronribu oga bambulo. Ngwana iwo Felix ndidi ehikwe ebe karonribu oga bambulo. Lucky igminoba ebe niyako naro. Yazoni mezigbo ungo glory urisakwe yalo mwale chan. Ngare giko gane kele zigbo ungo God day ibule onya bavo ekele kemio meye ke hon be hon kwata kashmir ekele mi ama nonu le chawe gonti ama asin slow west koda gozio no koda me uno relo gan onu ibu epeti taloko onu nokumele nokumeyo sindi habiade gonti slow west koda gozio no horma ezigboga ewo Justin egbon ekele kmekemi slow west koda we shono le chelu ikan ko slow west pozegu nkebe kiwei da pozi inde hon hodone